0: Жолчула өтөдөган ноктулук райондорго селеп, халык колайлык жол жасап, жолоочулардын жүрүшүнө колайлык жараттык. Мохбернин Жаңшы өлкөлүк жиддий ишлага такабыл турушуну башкаруучу тармагынын ийгиличче, 5-нчы айынын 17-нчи күнү саат 16:00 бу нөбөттүк келкүн апытында Жаңшынын Ганжуудагы 16 наая, шаар, райондагы 30 миңге жакын адам апат кучурган. 26.900 гектар, яны 40.300 мо зираат апат кучурган. Жаңшыдагы Ван Энсу амбырынын келкүн чекедин 1.134 метр эшип кеткенин эсепке алмаганда, башка асаслык дарыя жолдорунун суу чени эхтият суу ченеден төмөн болгон. Бу кетимки өл ийгин жарыянында Жаңшы Ганжуунун Шаңюу наясында уда каттык ямгыр ийгип, нургун жайларда ыйгыр өлчүлүк апты ва суу ыйгылып келиш ахвалы көрүлдү. Нургун жиддий куткузуш атырты дархал биринчи сепке атланып, капсылып калган аммине жиддий өткиди. 5-нчы айынын 16-нчы күнү Шаңюу наясы Доңмин кентинде, Юшен наясы Гамфын линиясы чоң жолу от өчүрүш куткузуш пунктунун башлыгы Жунхунши ва атрат азалары суу ыйгылып калган жол бөлүгүнү бойлоп, капсылып калганларны бир-бирлеп текшерип, ички жашанган кишини оңушлук өткиди. Жунхунши мындай деди: «Уланын бизге кол пулаңылтып атканлыгын көрдүм. Уланын үйү дарыя бойдун 20 метрче жыраклыкта болуп, үйүнүн енидеги кесек үй өрүлүп түшөй деп калган эди. Биз шу чакта кемини ишик алдыга айдап берип, бувайны биринчи болуп бинадан элип түшүп, бехатер жайга өткөдүк». Мохбернин жиддий ишлага такабыл турушуну башкаруучу министрликтин ийгиличче, Гүйжү өлкөлүк келкүндү мудапиелиниш, кургакчылык такабыл туруш командалык орнунун талабыга асасен, дөөлөтлүк келкүндү мудапиелиниш, кургакчылык такабыл туруш башкомандалык штабы ишканасы 5-нчы айынын 17-нчи күнү дөөлөтлүк ашлык ва маддий ашяаларны запас саклаш идарасы менен бирликте халта, сөлө юпук епип токулган рэг, зай чыгарыш үскүнүс катарлык 3000дан артык мерказнын келкүндү мудапиелиниш маддий ашяасын өткөп, Гүйжүнүн келкүндү мудапиелиниш, хатардын куткузуш кызметине жакшы иштешини коллоган.
1: Станциябыз хабары. Гуаңши жер таврашны күзөтүш станциясы торунун расмий өлчөп бекитишиче, Бейжан вакты 5-нчы айынын 18-нчи күнү саат 0:21 минут өткөндө Гуаңши Жуаңзу автоном району Лёжоу шаарынын Лёнан районунда 5.2 балл жер тавраган. Тавраш манбасынын чоңкурлугу 8 километрге жеткен. Лёжоу шаарлык жер таврашка такабыл туруп, апаттан куткузуш командалык штабынын 5-нчы айынын 18-нчи күнү сахардагы уктурушуга караганда, 5-нчы айынын 18-нчи күнү саат 4:00 13 корпус үй өрүлүп түшкөн. 4 адам докторханага апарылган. Улардын аятыга хавп жетмеген. 3 адам менен алака үзүлүп калган. 7000дан артык адам өткөлгөн. Жер тавраш апты жүз берген районда хабарлашыш, ток, суу, газ менен таминлаш, катнаш катарлыклар нормал жүрүшүп өтүптү. Жер тавраганден кийин Гоуян жер таврашка такабыл туруш, апаттан куткузуш командалык штабы ишканасы, жиддий ишлага такабыл турушуну башкаруучу министрлиги, дөөлөттүн жер тавраш апты 4-нчи дарежелик жиддий такабыл туруш лайыхасына жолго коюп, кызмат корпусуну дархал шу жайга жер таврашка такабыл туруп, апаттан куткузуш кызматына жетекчилик кылышка абатты. Хабар берилгенге кадар шу жай 51 автомобиль, 315 адамны жер тавраш апты жүз берген мерказий районга куткузушка абатты.
0: Станциябыз хабары. Езигилик чоң өлкөсү болгон Шандун өлкөсүнүн ачлык умумий маселат мактары уда 5 жыл 110 миллиард жыңдын ашты. Былтырдан башлап Шандун өлкөсү ези ийгиликиде аба ырай апты хауп хатарын жеңилдетиш мулазиметти сыныкы ыслаатын илгири сүрүп, ези ийгиликиде аба ырай апытынын алдын сигнал бериш учурун 30 эркнин акыркы 1 километргече амилилештирди. Эмди Жунгонун ыслаат нак майданы мавзулук алайды хабарыбыздын 30ларга аба ырай мудапия кийими кийдирилди деген кысмы диктинлады болду. Азыр Шандун өлкөсү Зыбо шаардыгы күзгү бугдай дан тутуш мезгилиге кирди.

кетиштен сакланыш керек. Андан ун суюн түгүп экваткан сүзүк суу менен ички кайтым чайкап курусаклы болду. Юйулган гиластын пост паркырап кесе техимо хатыржам болгулу болду. Авал чылап андан юушка диккат кылыш. Мейви сапкыны элеп атмастык керек болмаса мейнет суу мейви этиге сыңып кетиди. Бүгүн сетип алган гиласны ийишке алдырмаң, ун сүйүгү чылап коюң, пакыз һәм татлык болуш, язды болуш тегиштиктен.